0: boleh. Apa?
1: Maki.
0: Maki. Enggak boleh ya. Anak tua enggak boleh maki ya. Bilang temannya.
1: Maki. Bully.
0: Anak tua. Bilang maki sekali lagi kakak.